minga hile ni ntamu hambiloko mishanisiwa hambiloko milukazatekeni hambiloko va mi tlhafithokozo hambiloko va mi lumbeta hambiloko va mi wisa hansi minga hile ni matimba.